0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Duo Gold.

uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Tiilek.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on kolmapäev, 14. oktoober ja täna siis ongi selline mõnus hommikus, loodan, et te kenasti elasid üle ka selle ühe külmakraadi, mis öösel võis siin seal ka ennast siis esile tuua. Ilm täna kohati ongi pilvine, loomulikult jätkub ka täna vihmasadu, aga mis võibolla erilisem on see, et tuul võtab suuremad tuurid üles ja tugevad tuulte ja tänasesse päeva kohe palju lubatakse. Kuid kõigele lisaks on kindlasti ka toredaid asju, mida kolmapäev endaga veel siis kaasa toob ja nendest hommikupoole räägin ka. On ka üks teavitus, mida kindlasti tähele paned seda kell kolm päeval, kui käivitatakse üle Eesti taas ohuheli ja edastatakse teavitused Eesti äppi ole valmis mobiilirakendusega. Ja lõunajal saadetakse sulle ka sõnu meil infoga Eesti kohta, sest täna just terviksüsteemi e-alarm testitakse ja kõlavad siis sireenid, sest et oktoober on elanikuna kaitsekuu ning täna testib päästamet koos partneritega seda ohutusteavituse terviksüsteemi. Ja päästamet kutsub testipäeval kogu elanikkonda, ettevõtteid ja asutusi leidma hetke, et mõelda, miks mitte ka proovida läbi, kuhu vajadusel varjuda just seal, kus paras ja kollakse, olgu see siis kodus, tööl, linnas või ostukeskuses. Mina ei tea parasjagu, kus oled sina siin vara hommikul, aga mulle on väga hea meel, et oled ärganud ja võtame selle kolmapäeva siis toredalt ja kiirelt vastu. 7:02 näitab kell ja siin muusikapalad kindlasti loovad siin juba tuju üles ja varsti räägime ka lähemalt tänasest tuulisemast ilmast.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tere hommikust sulle, kell on 7-9 minutit ja tänane ilm näitab küll, et tugevamad tuuleiilid on jõudnud Eestimaa kohale ja siin varahommikulle näitab ka sademeid just saarte kohal. Ja kohati hoovihma võimalus püsib ka päeva läbivalt, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneossa, Ida-Eestisse jõuab üksikuid saju hooga. Ja tugevam tuul puhub 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13 ja puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks aga tuul nõrgeneb, sooja tuleb täna 8-13 kraadi. Praegusel hetkel märkan ka külmakraade, -1 mõõdetud Põlvas ja Elvas, kraad sooja aga Räpinas. 2 kraadiga Võru, +3 Jõhvis Tartus ja Tõrvas ja 4 kraadi Narvas Rakveres Põltsamaal. 4 soojakraadiga Valga Jõgeva, 5 kraadi Türil Paides, Kundas, Viljandis ja 6 kraadi Keilas. +6 ka Tallinnas, 7 Raplas, 8 Pärnus ning 9 kraadi sooja Haapsalus. Soojama kraadi leian praegu Kuressaares 10 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Kell on 7:20 minutit, vaatame päevale peale, mis päev täna on, 14. oktoober. Paljude jaoks aga tähtis pidupäev, sest on taas sünnipäeva võimalik tähistada ja taas uus aastaring algamas. Näiteks moeloojal Ralph Laurenil on täna 87. sünnipäev ja eks temal kindlasti pole sellist muret, et mida pidulikku ja ilusat võiks täna kanda. Ta on rajanud ka Polo Ralph Laureni moebrändi. Laulja Cliff Richard 86-aastaseks saab tuntud lugudest näiteks Living Doll ja Summer Holiday. Ja muusik Thomas Dolby tähistab täna ka sünnipäeva. Tema tuntum laul on She Blinded Me With Science ja näiteks ka veel on sünnipäeva tähistamas The Chicksi laul ja Natalie Maines. Ansambel on võitnud 13 Grammy auhinda. Ning laulja Asher, tema hittide hulka kuuluvad Yeah, Burn ja You Got It Bad ja täna Asher saab 48-aastaseks. Ja sünnipäeva loomulikult tähistamas mitmed toredad inimesed veel, nende hulgas ka näitleja Ben Whishaw annab siis Paddingtoni filmides hääle karule Paddingtonile. Ja karus tuleb täna kindlasti juttu sellepärast, et täna on just see päev, kus tasub kaisu karu tööle või kooli kaasa võtta ja 14. oktoobri peale on just selline päev märgitud. Nii et võid ise siis oma kaisukarule ka hääle anda seal, kui oled juba selle kaisukaruga tööle või kooli kaasa võtnud. Aga nüüd vaatame veel ajaloos natuke tagasi, mis veel aset leidnud. 14. oktoobril aastal 1884 patenteeriti fotofilm ja seda George Eastmani poolt. Aastal 1926 Londonis ilmus Alan Alexander Milne lasteraamat Winnie the Pooh esmatrükk, nii et ma arvan siit ka see siis karu teema läbivalt täna päeva teemaga ole, sellepärast, et siis just Winnie the Pooh täna välja anti aastal 1926. Ja Eesti sai UNESCO liikmeks aastal 91 ja aastal 1996 Tartus Poe tänavas paigaldati esimene magnetkaardiga parkimisautomaat Eestis. Muideks oktoobris 92 hakkas just samas kohas tööle ka üldse esimene parkimisautomaat Eestis, nii et Tartu Poe tänav selle poolest kuulus on. 2012 aga Felix Baumgartner hüppas alla 39 kilomeetri kõrguselt ning ületas esimese inimesena vaba langemise helibarjääri. Täna on ka kolletamispäev. Vana Eesti rahvakalendri tähtpäev tähistab puulehtede kolletamist langemist ja vana rahvas uskus, et kui mets on kolletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets ennustas lühikest talve ja varajast kevadet, nii et täna kui läheb juba valgemaks, küll siis märkad, milline kevad saab olema.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 7:32 hommikul, kolmapäeva hommikul, siis vaatame üle, mida põnevat on lehed kirjutanud siin vara hommikul. Ja siis märkan siin, et selle aasta oktoobris on jäänud kadunuks 38 Stockholmi linnaliini bussi. Juhtumiga seoses on algatatud kriminaalasi, kus, millal ja kuidas bussid kadunuks jäid, pole teada ja transportifirma on esitanud juhtumi asjus kriminaalkaebuse. Oktoober on Eestis elanikkonna kaitsekuu ja täna testib siis päästeamet koos partneritega ohuteavituse terviksüsteemi EE-alarm ning kõlavad sireenid kell 3 päeval üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted varjumist ning iga ühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Riigikogu tänasel istungil annavad Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitute saadikut üle umbusaldusavalduse valitsusele. Täna peale lõunasel ajal, esmaspäeval ametivanne annud Eesti president Ülle Madise saabub täna Soome ja Madise kohtub president Alexander Stubiga presidendi lossis. Riigipead arutavad Soome ja Eesti kahepoolseid suhteid, Venemaa agressioonisõda Ukrainas, Euroopa kaitset, lähiregiooni julgeoleku korda ning NATO-alast koostööd. Veel juttu kõrgemast hoonest maailmas Saudi-Araabias jätkub taas Jeddah Toweri ehitus. Üle kilomeetri kõrguseks kavandatud tornist peaks valmides saama aastal 2028 maailma kõige kõrgeim hoone. Jeddah Towerisse tulevad hotell, bürood, korterid ja vaateplatvorm. Ja esitletakse seda projekti Saudi-Araabia sümbolina, moderniseerimise sümbolina ja juba praegu kuulub pooleli olev torn maailma 15 kõrgema hoone hulka, kuigi pole veel saavutanud veel pooltki oma lõplikust kõrgusest. Ja spordiveergudelt USA president Donald Trumpi ütlemised nädal alguses Ohio's valimiskampaania üritusel Põhja-Ameerika naiste profikorbali liiga mängija Sophie Cunninghami välimuse kohta on spordifänne pahandanud. Need, kes üritust kajastavad videot vaatasid, pidasid kohutavaks, et Trump hindas Cunninghami tema välimuse mitte sportlike saavutuste põhjal. Ilma täna pilves kohati sajab hoovihma, enne lõunal levivad vihmapilved saartelt üle mandri lääneossa. Ida-Eestisse jõuab üksikuid sajuhooge, nii et seal vähem sademeid. Aga tugevat tuult jagub üle kogu Eesti ja puhub kagu- ja lõunatuul täna 5-10, puhanguti 13 ja rannikul ka puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks aga tuul vaibub. Sooja tuleb 8-13 kraadi. Praegused õhutemperatuurid on ka neid kohti, kus märkan siin miinuskraade ja hetkel veel siis -1 oli Põlvas, aga nüüd jõutud juba 0 kraadi peale. Kraad sooja aga Elvas ja 2 kraadiga Räpina. +3 Tartus, Võrus, Jõhvis, 3 kraadiga Narva, 4 kraadi Otepääl, Türil, Paides, 5 kraadi Viljandis sooja, +7 Keilas, Tallinnas, 8 Pärnus ning 10 kraadi sooja Kuressaares.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: 7:45 on kell, kolmapäeva hommik ja väga õige hetk vähemalt tallinlastel küll nüüd tööle jõuda või alustada sõitmist, sellepärast et liiklust vaadates küll neile, kes kaks kätt roolil praegu ootavad infot teadmiseks, et palju kiirem on praegu läbida neid lõike, mis tavaliselt siis ummikusse jõuavad siin varsti poole tunni vältel. Näiteks Tartu maantel pigem ummikut ei märka, vaid selline rahulik veeremine on juba seal siis lennujaama kõrval ja ülemiste keskuse kõrval. Ja ka tegelikult tehnikatänaval aeglane liikumine on ja mingit ummikud veel tekkinud ei ole. Küll aga on autode rivi juba tihedalt Gonsiori tänaval, nii ka Narva maantel märkan seda ja siis üldjoontes peale vaadates ka veel Tammsaare teel Pardidiigi pargi kõrval, nii nagu juba tavapäraseks on saanud. Küll aga Paldiski maantel on küll juba ummik tekkinud sealt Mäeküla tänava ristist alates kuni siis veel ka Järvekalda tee ristumisest veel edasi sinna Õismäe terminali juurde välja näitas siin mingi tummikut, aga nüüd tundub, et ka see on varsti pigem lahenemas. Eks näis? No vaadates Tartu tänavatele, siis on tartlased juba tööle sõitmas, tekitavad ummikut näiteks Sõpruse puiesteel ringteeni, ka Ida ringteel märkan lõiguti ootamist ja ka Jaama tänaval puukooli pargi kõrval. Aga Tallinnas Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel, suletud on ka Kreutzwaldi ja Feilmani ristmik ning Gonsiori tänava ülekäigu rada Kreutzwaldi tänava juures. Piirang kestab reede õhtuni, öösiti suletaks asfalteerimiseks Juhkendali tänava lõike, Odra ja Masina tänava vahel. Tartu Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel tehakse sadevee torustike ehitustöid. Läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõiturajal kummaski suunas. Võimalikud on viivitused ja endiselt on suletud Paju ja Linnu tänava lõigud. Pärnus jalutaja võtta teadmiseks, et Vallikraavi jalakäijate sild, Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Ja liiklusinfot teatel siis märgiti liiklusõnnetus Tartu Jõge varavaite T34. Kilomeetril teadmiseks neile, kes seda lõiku läbivad. Maanteinfo liikluspiirangutest täna teada ei anna, aga meenutus, et transportiamet soovitab sobiva rehvi valiku teha enne külmakraadide saabumist ja naast rehve võib Eestis kasutada juba alates homsest. Eriti tähelepanelikud võiksid olla need, kes siis liiguvad just varastel või väga hilistel õhtutundidel. Mõnused liikumist aga praegu sulle, kui kell näitab 7:48 minutit.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

nüüd aga mõnus üleskutse neile, kes tahaks midagi erilist näha või kogeda, nii et võibolla ise ei peagi läbi tegema, aga saate teiste unistusi või saavutusi jälgida. Ja Banffi Mäe filmide festival siis tähistab Eestis 5. juubeli aastat ja tähistab ka seda võimalust, et näha taaskord tänasest ja homseni, kui ka siis 21. oktoobril Tartus ja 22. oktoobril Pärnus erakordseid seiklusi kinolinal. Ja näitab siis selliseid lugusid inimestest, kes julgevad ületada oma hirme ja panna proovile oma võimete piirid. Kanadast alguse saanud rahvusvaheline mäefilmide festival jõuab Eestisse tänavu juba siis 5. korda. Selle aasta filmiprogramm viib vaatajad muuhulgas mägiteedele, ka siis jäistele rannikutele ning ka 1300 meetri kõrgusele kaljuseina juurde. Ekraanile jõuavad lood ekstreemsetest seiklustest, aga ka hirmudest, tagasilöökidest ja visadusest. Need ei ole pelgalt lood sportlikest saavutustest, vaid eelkõige isiklikud teekonnad, mis näitavad, kui kaugele võib inimene oma unistuste nimel minna. Loomulikult on see ka ju üsna inspireeriv. Eestis toimub festival täna kui ka homme Tallinnas Apollo Kino Solarises. 21. oktoobril jõuab Tartusse Apollo Kino Taskus ja siis 22. oktoobril Apollo Kino Pärnus võimalik siis näha Banffi Mäe filmide festivali ja kogeda tõesti Kanadast alguse saanud festivali raames erinevaid erilisi seiklusi ja unistuste poole püüdlemisi läbi kinolina, nii et sinu võimalus seda siis näha ja kogeda. Otsi siis lisa, kui vähegi võimalikult need kuupäevad sulle ka sobisid. 7.54 on kell hommikul, toredat ka ettevõtmist ja loodan, et kolmapäev sulle küll mingid suuremaid takistusi ei too ja naudid seda nädala keskpaika.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Minut üle 8 on kell siin kolmapäeva varra hommikul ja tere hommikus sulle ja mul on väga hea meel, et oled ärganud. 14. oktoober on kalendrisse märgitud ja saab soovida sulle väga tuulist hommiku algust. Ja täna on kulletamispäev, kui kalendrisse täpsemalt vaadata, vana Eesti rahvakalendri tähtpäev tähistab puulehtede kulletamist ja langemist. Ja vana rahvas uskus, et kui mets on kulletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Märkasin siin ka juba nädalavahetusel metsavana väljaütlemist, et ei tasu sel sügisel küttearvete pärast suurt muret tunda, sest ees ootavad pigem siis soe sügis ja pehme talv. No lohutav kuulda sellist ennustust, et ei tea, kas saab sellest nüüd päris kinni hakata, aga võid ju ise täna jalutades neid puulehti lähemalt uurida ja metsa vaadata, et kas kollaseid lehti tundub siis selle aasta rohkem olevat, aga enne kui tugev tuul siis needki okstelt ära kisub. Kollaste lehtide kõrvale muidugi võiks ka märgata veel paremaid lehti ja Õhtulehest tuleb täna kindlasti juttu ja ka tänane pealkiri, mis kutsub kindlasti lugema ja on võimalik sul Õhtulehe mängust osa võtta seda kell 8.45. Aga tuulisest ilmaste lehtedest juba siis rääkisin, vaataks üle ka tänase tuulise päeva ilmaprognoosi. Juba vara hommikust peale on siis sademed jõudnud soorte kohale. Märkan, et kella 9 on jõudmas ka vihmapilved Haapsalu juurde ja tegelikult enne lõunal levivad vihmapilved saartelt siis üle mandri lääne ossa. Ida-Eestisse jõuab aga täna üksikuid sajuhoogeni, et natukene kuivem päev siis seal. Aga õhtuks oodata nõrgemat tuult, küll aga päevavältel kerib tuul ennast päris tugevaks. Puhub siis kagu- ja lõunatuule 5-10 puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis rannikul ja õhutemperatuurid jäävad 8 ja 13 soojakraadi vahele. Vara hommikul kell 8 mõõdeti Põlvas temperatuuriks 0, 1 graad on Elvas ja 2 graadi sooja Räpinas. 3 graadiga Tartu, Narva, 4 graadi sooja Jõhvis, Rakveres, Tõrvas, Otepääl ja Võrus. Graadikene soojem 5, praegu mõõdetud Jõgeval, Türil, Paides, Valgas, Kundes, Viljandis, plus 6 Mustvees, Raplas, 7 graadiga Keila ja Tallinn ja 8 Pärnus. 9 graadi Haapsalus ja 10 graadi sooja Kuressaares.

0: 8:10 on kell, tervitused sulle, kes autoroolis, bussiroolis või ma ei tea, mõne muu liiklusvahendiga praegu siis liiklusesse on suundumas ja tahab jõuda kenasti kooli või tööle, vaatame üle, mis tänavatel toimub ja Tallinnas küll on kõik liikuma nüüd asunud, märkan juba pikemat Tartu maante ummikut sealt Peetri Selveri kõrvalt juba hakkab peale ja muidugi siis jõuab sinna välja ka kuni Peterburi tee ristumiseni ja on ka muidugi suur sõjame teel ka ülemiste kõrval natukene pikemat ootamist, et saaks liituda Tartu maantel siis seisjatega. Ja muidugi Tammsaare teel Parditigi pargi kõrval, Sõpruse puiestee, mis sellega ristub, pikem ummik muidugi ka Harku järve lähedal just Paldiski maante lõigule, seda tegelikult üsna pikalt, nii et saad mõnuselt muusikat nautida, kui seda pidi kaudu sealt tuled. Aeglasemaks on läinud Männiku teel ka liikumine seal paralleelselt raudteega ja muidugi on linnas ka Gonsiori tänaval seal väikene ummiku lõik nii ka Laikma tänaval ja ka aeglane liikumine Tehnika tänaval ning ka sellega ristuval Pärnu maantel. Ma arvan, et sealt ei ole enam kaua oodata, kui peab juba pikemas rivis ootama. Tartus on hakatud ka tööle asuma Sõpruse puiesteel ringteele sõites. Märkan siin rohkem autosid ka Jaama tänaval Puukooli pargi juures kuni Põhja puieste ristumiseni Ida ringteel, nii ka Narva maantel, kuni siis ringteeni praegu suure mummikaga. Kes on teised teid endale valinud, ei peaks olema mingit pikemat ootamist. Ning on veel Tallinnas näiteks märgitud, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel, suletud ka Kreutzwaldi ja Feilmani ristmik ning Gonsiori tänava ülekäigurada Kreutzwaldi tänava juures ja piirang kestab reede õhtuni. Öösiti suletakse asfalteerimiseks Juhkenteli tänava lõik Odra ja Masina tänava vahel, kes täna siis teab, et öösel on tööle minemist autoga. Tartus Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel tehakse ehitustöid ja läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõidurajal kummaski suunas, nii et tule tähelepanelik, võimalikud on viivitused. No Pärnus jalutaja võtta teadmiseks, et Valligraavi jalakäijate sild Kalda ja Sadama tänava vahel on remondis. Maante info liikluspiirangutest täna teada ei anna, nii et ohutut ja toredat liiklemist sulle.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 8.23 on kell. Mul on nii hea meel, et sa oled heas tujus siin kolmapäeva hommikul ja võibolla olles istusid autosse või oled juba pikemalt autoroolis oodanud siis ummikus, et saaks hakata juba nuputama hoopis hommikumängu vastust tänast õiget välja, et saaksid endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Selline auhind täna hommikumängus on. 82 aastat on Õhtuleht juba pealkirjastanud põnevaid uudiseid Eestist kui ka välismaailmast ja nii ka täna on minul juba üks pealkiri siin valmis vaadatud ja sinu töö on ära arvata see viimane puudu olev sõna. Üks sõna on vaja ära arvata ja vastu saad ühe kuulise tasuta liigipääs Õhtulehe veebi, nii et hästi aus kaup siin hommiku mängus ja kell 8.45 on see võimalus, kus saad meile helistada ja pakkuda, mis sõnaga tegu on. Nii kaua saad hakata nuputama juba võibolla ka Õhtulehte värskelt läbi vaadata, ehk esineb sulle seal pealkirim, kus leiadki selle vastuse kohe kiirelt ka ise üles. Aga võid ka selle välja nuputada, nii et hakka siis kaasa mõtlema. Pealkiri täna kõlab nii. Kevadest tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Ja siit on üks sõna puudu jäänud, milline see sõna võiks olla. Mõtle siis kaasa, kordan sulle ka pealkirja. Kevadest tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Mis sa siis arvad? Mis siit puudu võiks olla, et sobiks pealkirjaks, millega siis, millise sõnaga sina selle pealkirja lõpetaksid? Kõl, ütleme 20 minuti pärast ongi see hetk, kus saad helistada ja pakkuda oma õiget vastust. Nii kaua siis mõnusat kaasamõtlemist ja muusika kuulamist. Oled sa siis autoroolis, kõrvalistmel, bussiroolis, ühistranspordis või võibolla naudid mõnusat hommikut jalutades. Tasub siis täna kolletamispäeval jälgida, millist värvi mets on. Kui on kollane, siis on kiiremat kevade saabumist oodata ja pehmemat talve, kui aga roheline läheb talve pikale, nii et saad siis ennustada ka, kuulata head muusikat ja värsket karget hommikust jalutuskäiku nautida.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 8:35 on kell hommikul, vaatame üle siis leheveergudele, mida uudist on sinuga jagada. Oktoober on elanikkonna kaitsekuu ja täna testib päästeamet koos partneritega ohu teavituse terviksüsteemi EE Alarm ning kõlavad sireenid. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted ka varjumist ning iga ühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Kell kolm päeval käivitatakse 10 minutiks üle Eesti sireeni võrgustike reaalse ohu heliga, edastatakse teavitused Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduses ning lõuna ajal saadetakse ka sõnume eelinfoga Eesti kohta. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja eelmisel kuul trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timsoni sõnul on aga ühe või kahe kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Riigikogu tänasel istungil annavad Keskerakonna Isamaa ja EKRE fraktsiooni liikmed ning 9 fraktsioonitud saadikut üle umbusaldusavalduse valitsusele. Tänasest 25. oktoobrini toimub üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal ehk tõnn, mille raames saab osa võtta mitmesugustest õppitubadest, loengutest, koolitustest ja muudest harivatest sündmustest. Nädal saab avapaugu üleriigilise õpitunniga, mis kutsub kõiki täiskasvanuid pühenduma vähemalt 1 tunni jooksul millegi uue õppimisele. Täpsem info täiskasvanud õppija nädala ürituste ja osalemisvõimaluste kohta on leitav Andrase kodulehel www.andras.ee. Ameerikas peeti nädalavahetusel maha üsna ebatavaline sõudevõistlus. Nimelt ei istunud osalejad tavalistesse paatidesse või kanuudesse, vaid hoopis hiiglaslikesse kõrvitsatesse. Minnesota osariigis Stillwatersi linnas toimunud kõrvitsaregatil asus võistlema 4 osalejat, kes pidid oma seeste tühjaks õõnestatud kõrvitsa sees istudes võimalikult kiiresti mööda jõge finishisse jõudma. Kõige osavamaks kõrvitsa aerutajaks osutus kohalik elanik Tim Brown, kes võitis võistluse juba 3. korda. Suuremat konkurentsi suutis talle vaid pakkuda tema nõbu. Mees on regatil osalenud juba 10 aastat järjest. Ilm jätkub täna hoovihma võimalusega pilviselt ja on siis varahommikus saadik sademeid pakutud just saartel ja tundub, et kella 9:30 paiku on kindlasti rohkem sademeid ka Lääne-Eestis ja eelkõige just Haapsalu kohal. Tugevam tuul täna tõstab tuule iile 5-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja rannikul ka kuni 20 meetrini sekundis. Tugevam tuul peaks vaibuma alles õhtul. Sooja tuleb täna 8-13 kraadi. Praegusel hetkel 2 kraadi sooja Räpinas, 3 kraadiga Narva ja Pärnu, 4 kraadi sooja mõõdetud Jõhvis, 5 Otepääl, Jõgeval, Türil, Paides, +5 ka Mustvees ja 6 kraadiga Viljandi, +7 Tallinnas ja 8 kraadi Pärnus.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Läheme nüüd sinuga koos hommikum mängu ja mine sa tea, võibolla just sina täna võidad endale ühekuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Ja miks ei peakski endale ühte toredat kingitus siin nädala keskpaigas tegema? Saad kuu aega kursis olla põhjalikult, mis toimub Eestis ja välismaal ka ja 82 aastat on Õhtuleht juba selles seisnud, et sina täpselt teaks, millega kursis peaks olema ja elu kui ka melu sinu ette toovad, nii ka siis täna olen vaadanud Õhtulehe üle ja jäi mul silma üks pealkiri, kus on puudu nüüd üks sõna ja kui sa selle sõna ära arvad, ongi auhind sinu oma. Kordan siis tänast pealkirja ja sinu võimalus on õige vastuse korral, kui ära arvad, helistada numbril 5722 0022 ja pakkuda, mis sõna siit nüüd puudu on. Kuule siis tähelepanelikult ja tänane pealkiri selline. Kevades tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi ja üks sõna on siit puudu. Mis arvate, mis sõna siia hästi sobiks? Kevades tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi ja siit üks sõna siis puudu. Nii et number on 5722 0022 ja ega siin ei ole ka midagi, kui sul läheb vastus mööda, sellepärast, et kõik need, kes on nädala jooksul helistanud, saavad endale võimaluse reedeses loosimises osaleda ja seal loosime juba välja kolmekuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse. Nii et veel toredam nädala auhind siis ees ootamas. Aga praegu siis võimalik endale ühekuuline Õhtulehe ligipääs võita, et saad siis Õhtulehe veebis lugeda kõike, mis silm haarab ja täna siis puudu üks sõna siit lausest pealkirjast. Kevades tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu Austraalia ja Eesti vahel. Mõlemad kodud on ühtmoodi. Millised? Millised võiks need kodud siis ühtmoodi olla? 5722 0022 on telefoni number ja mine sa tea, võibolla läheb täpselt täppi ja oskad sina ka väga hästi pealkirjastada. Nii et kevade filmi loomulikult tead, seal siis imeliku rollis olnud näitleja Rein Aedmaa on nüüd siis 51 kooselu aastat koos veetnud oma kaasaga ja jagab elu Austraalia ja Eesti vahel ja ütleb, et mõlemad kodud on ühtmoodi. Ja midagi on siit puudu. 5722 0022 on telefoni number ja kuulame, kes meile helistab. Halloo, kes seal pool? Ei kuule. Halloo. Nii. Mis siin võiks siis põhjuseks olla, et ei saa praegu kuulda? Proovime uuesti. Loodame, et valid tagasi ja on võimalik uuesti mängus kuulda, kuidas võiks siis tänane vastus kõlada. Kevades tuntud imelik Rein Aedmaa jagab elu siis Austraalia ja Eesti vahel ja mõlemad kodud on talle siis ühtmoodi millised. Halloo, kes nüüd mängib?
3: Tervist!
2: Tere, tere!
3: Tere, ja olen Risto, olen arvan, et vastus on armsad.
2: Jaa, armsad on väga õige vastus, täpselt seda sõna siin ootasin. Risto, oled sõidus kuskil, tööle?
3: Tööle.
2: Mm-hmm. Ja kus teil hetkel oled? Saad öelda, kuidas teie olud on ja olemised?
3: Pirita teel ja hummikus olen.
2: Aa, siis on hästi, said kaasa mängida. Võtsid selle hetke täpselt, et võid ka võtta. Risto, kui sina saaksid valida, et üks kodu on Eestis, kus see teine võiks sul olla?
3: Teine oleks ka Eestis.
2: Noh, niimoodi. Aga kus piirkonda siis võtaksid? Ma eeldan, et saad siis kusagil Harjumaal on see kodu, et kus siis see teine võiks olla?
3: Ka Lõuna-Eestis.
2: Aha, väga hea. Siis saab käia nüüdelda Lõuna-Eestis puhkamas. Aga Risto, siis sinule võit täna kuulub ja kas oli väga lihtne ülesanne sul ära lahendada? Olid seda märganud juba hommikul kell 7?
3: Liiga lihtne.
2: Liiga lihtne kohe või? Aha, olgu. No siis läks hästi. Püsi telefoniliinil teistega, aga kuulame muusikat ja kohe-kohe siit kõlab ka mõnus-mõnus lugu. Oleneb, mis jaama peal hetkel oled. On siis näiteks My Hits Dance või näiteks Duo Party, mis jaamana eile sünnipäeva tähistas.
4: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
6: Reede õhtul Kanal 2.
7: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: sa kuulad raadiot Duocold .
1: 8:52 on kell hommikul , vaatame meelelahutusuudiste poole ka , mis siis täna teemaks on . no näiteks Paul McCartney ei julge Bob Dylanile koostöö ettepanekut teha ja avaldas taskuhäälingus , et Bob Dylan on ainus muusik , kellele ta ei julge helistada ja McCartney on varem salvestanud muusikat näiteks Stevie Wonderi , Michael Jacksoni , Rihanna ja Kanye Westiga . huvitav , et neile on selle kõne siis julgenud võtta , kuid mine sa tea siis , milles asi . ja veel muidugi avalikustati selle aasta muusikaauhindade nominendid , Aasia suured muusikaauhinnad siis välja jagatakse , kõige rohkem tähelepanu vist saavad BTS , Blackpink ja aespa . ja muidugi nominentide seas ka Stray Kids ning ka Seventeen , nii et kes just K-popi kõige rohkem kuulata tahavad , siis varsti-varsti on kindlasti ka meil uudiseid neile , kes tahaks rohkem Aasia popmuusikat aga kursis olla , mine sa tea siis , kuidas me sind raadiokuulajate kavatseme üllatada . aga nüüd vaatan veel uudiste poole , siis on näiteks New Yorgis täna telefestival Bailey Festi lõppemas ja näidatakse siis Netflixi sarjade Diplomaate 4. hooaja esimest osa . ja seal on peaosatäitjad Kerry Russell ja Rufus Sewell ning sarja looja ka siis ise Deborah Kahn sellised ülevaated , loomulikult on ka neid toredaid hetki , kus võib midagi avastada . kui möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir kaks teost , siis nädala alguses teatas prokuratuur , et maalid leiti erakordsest peidukohast üles ja teosed olid müüritud ühe kahtlustava kodus vale seina taha . peidik oli siis ehitatud nii osavalt , et politsei ei suutnud ka seda esimese läbiotsimise ajal leida . nii et tasub ikkagi ka remont ette võtta , mine sa tea , mis mõne seina taga võib peituda . Aga kell näitab juba 8:55 ja soovin sulle siis väga mõnusat kiiret kolmapäeva jätku ja ikka mõnusa muusika saatel . tänane hommikumäng on võidetud , selle võttis endale Risto , kes liikus mööda Pirita teed . Tundub , et nüüd seal küll ummik on lahenemas ja aeglasest veeremisest saab juba korralik sõitmine tööle . ning Duo Country oli see jaam , mida siis tema kuulas , nii et miks mitte ka sinule üks mõnus kantrilugu siit kõlamas sulle . The Gambleri poolt siis

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Toredat kolmapäeva hommikut, kell on 9:02. 14. oktoober on kalendrisse märgitud. Näiteks täna on rahvusvaheline e-jäätmete päev, nii et meeldetuletused, vanad telefonid ja arvutid ja juhtmed ja kõik muu elektroonika tuleb ikka viia kogumispunkti, mitte visata olmeprügisse. Ja kuhu viia.ee võib ka ju selleks abiks sulle olla, et aru saada, kuhu täpselt võiks midagi siis ära viia. Aga võib-olla siis korrastamine võiks olla siis tänase päeva märksõna, kui juhtud täna kodus olema ja mõtled, mida ette võtta, siis vaata üle ka oma siis seisma jäänud elektroonika osa, et kaua ikkagi need vanad telefonid või arvutid sulle peavad sahtli põhjas vedelema. Täna on ka selline kuupäev tore märgitud kalendrisse, et vii oma vanemad lõunale. Kui vähegi võimalik, siis miks mitte täna üks tore lõuna nädala keskel teha, rääkida nädalavahetuse plaanidest, küsida, kuidas vanematel läinud on ja ei pea alati mingit tähtpäeva ju leiutama, miks mitte just tavaline tööpäev selleks võtta, et lõuna ajal juttu rääkida. Ega need vanavanemad ja vanemad on tegelikult päris tegusad ja neilgi on kalendris päris raske seda õiget momenti leida, nii et tuleks nendega küll enne läbi rääkida ja siis mõnuse lõunaaeg paika panna. Täna on ka magustoidupäev. No mitte ametlik teemapäev annab põhjuse süüa või valmistada oma lemmik magustoitu. Oled sa üldse mõelnud, et kui peaksid valima ühe lemmik magustoidu, siis mis see sul olla võiks? Täna on ka kolletamispäev. Vana Eesti rahvakalendri tähtpäev tähistab puulehtede kolletamist ja langemist ja täna kindlasti neid kohe rohkelt langeb, sest täna on väga tugev tuul väljas. Aga vana rahvas uskus, et kui mets on kolletamispäeval veel roheline, tuleb pikk talv. Kollane mets aga ennustas lühikest talve ja varajast kevadet. Mina tulin hommikul nii vara tööle, et oli tõesti pilkaselt pime ja keilas parki läbides. Mina küll ei märganud, on siis nagu kollasem või rohelisem need puude lehed ja siis ka aknast välja ei märganud vaadata rongiga sõites, sest nii mõnuses soojas rongist tuli kuidagi tukk peale ja sellepärast ei märganudki, millist värvi see mets on. Eks siis tuleb nüüd koju minnes tunni pärast märgata. Soovitan ka sul siis täna rohkem loodust näha ja võib-olla saad siis ennustada, milline see talve olema saab, mis ees ootab. Aga rongiga sõitjatest jäi veel leheveergudelt silma, et inimesed on kuidagi mures sellepärast, et need uued rongid kuidagi vilisevad rohkem. Mina küll täna sellist osa ei märganud ja vedaja on veel soovitanud siis mootorist kaugemale istuda, mis on veel raskem mulle, ega mina täpselt siis tea, kus see rongis mootor võiks siis asuda, et kuhu peaks siis istuma hakkama. Aga kolmapäev, jah, selle mõtte juurde lähemegi, kui vaatame nüüd ka üle, milline siis ilm see tuuline kolmapäev meil olema saab ja mida võiks siis selga veel panna, kui oled veel kodust lahkumas. Ka täna siis soovitan ikkagi vihmakindlad ja tuulekindlad valikud teha. Kindlad müts, sall võiks olla kindlasti, mis juba sobiks. Siin selja taha jääb ka siis öö, kus oli ju esimene miinuskraad. Lääne-Eestis aga sajab täna päris tugevalt vihma. Ida pool on üksikuid sajuhooge ja natukene ikkagi selgem ilm. Ilmaga veel vaadates täpsemaid sajupilvi, siis need on nüüd jõudnud kenasti Lääne-Eestisse Haapsalu kohale ja peaksid siin tunni vältel ka Pärnusse jõudma, nii et ka seal võiks juba vihmavarju endaga kaasa kindlasti haarata. Tugev tuul ka võtab aga iilit ennast järjest tugevamaks üles. Kagu- ja lõunatuul 5-10, puhangutiga kuni 13 ja rannikul ka kuni 20 meetrit sekundis. Rõõme tõhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 8-13 kraadi. Praegusel hetkel aga vaatame siis värskelt üle ka, mida mõõdetud on. Näiteks 3 kraadi sooja Põlvas, 4 Räpinas, 4 Tartus ja 5 kraadiga Otepää Türi Paide. 6 on Võrus sooja, plus 7 Viljandis, 7 kraadiga hetkel ka siin olemine Tallinnas ja 9 kraadi sooja Pärnus ja 11 kraadi sooja Kuressaares.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 9:17 on kell, vaatame liiklusteavet ka üle neile, kes autoroolis kuulavad, siis on Tallinnas kahtlemata võimalik ikkagi tabada täpselt see tänava lõik, kus ummikuid on, sellepärast, et neid on kohe Tallinnas kohe eriti rohkelt, nii et täna kõik on natukene hiljem hakanud tööle liikuma või mine see tea, mis siin võivad just seda põhjustada, et näiteks ka Tartu maantel on ülipikk ummik isegi enne, kui veel jõuad Peetri Selveri kõrvale on see juba pikalt ummikus ja ka vana Tartu maante, mis Tartu maantel pöörab ummikut siin omab, nii ka Tammsaare teel loomulikult, Pardidiigi pargi kõrval, nii nagu juba tavaks on saanud. Paldiski maante ummik ka püsib seal Harku järve kõrval ja tegelikult ennegi veel, kui siis järveni kuidagi järgi silmapiirini jõuab, on juba seda pikemat ootamist ja eks kesklinnas ole ka Liivalaia tänaval väga pikalt ootamist ja Suur-Ameerika tänaval, ka Tehnika tänaval, lõiguti Tulika tänaval ja ka Narva maantel ikka ka päris pikalt merepuieste siin merepuiestel näitab ka mitmes kohas Viru väljaku ümbruses politseinike väljas, nii et tasub ka liigeldes siis tähelepanelik olla. Liiklusinfost saan veel jagada sinuga seda, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feelmani tänava vahel. Suletud on ka Kreutzwaldi ja Feelmani ristmik, nii Gonsiori tänava ülekäigurada. Kreutzwaldi tänava juures piirang kestab reede õhtuni. Öösiti suletakse asfalteerimiseks ka Juhkenteli tänava lõik, Odra ja Masina tänava vahel, nii et teadmiseks neile, kes öösiti liiklevad. Tartus Sõpruse ringi Eedeni poolsel külje tehakse sadeveetorustik ehitustöid läbipääs säilib kõigis suundades, kuid liiklus toimub ühel sõidurajal, kummaski suunas ja võimalikud on viivitused. Endiselt on suletud ka Paju ja Linnu tänava lõigud. Pärnus, kes jalutuskäigu ette võtnud, et neid kollaseid või rohelisi puulehti märgata, siis teadmiseks, et Valligraavi jalakäte silda, kalda ja sadama tänava vahel on remondis. Maante info liikluspiirangutest täna teada ei anna, aga meenutus, et Transpordiamet soovitab sobiva rehvi valiku teha enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist. Eile öösel 1 kraadi külma ikkagi leidsime ja naast rehve võib Eestis kasutada juba homsest. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kes alustavad sõitu vara hommikuti või liiguvad hilistel õhtutundidel, kui temperatuur teekattel võib olla madal ka siis, kui õhutemperatuur püsib veel mõne kraadi võrra üle nulli. No hetkel teeolud märgitud ikkagi kõikjal heaks, nii et heade liikumist kõigile.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikus sulle, kell on saanud 9:30 hommikul ja vaatame üle uudised. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Nord Streami gaasijuhtmete õhkimises süüdistatava Ukraina endise ohvitseri ja sukelduja üle. Juhtumi uurimine võib pingestada Saksamaa, Poola ja Ukraina suhteid ning tõstatada küsimusi Euroopa riikide julgeoleku koostöö kohta. Riigikogu hääletab täna Euroopa parlamendi valimis- ja kandideerimisea langetamise eelnõu üle, mis langetaks valimisea 18 eluaastalt 16 eluaastale ja kandideerimisea 21 eluaastalt 18 eluaastale. Kui eelnõu vastu võetakse, on Eesti viies riik Austria, Saksamaa, Belgia ja Malta järel, kus 16-aastased saavad valida Euroopa parlamenti. Oktoober on elanikkonna kaitse kuu. Täna testib päästamet koos partneritega ohutusteavituse terviksüsteemi EE-alarm ning kõlavad sireenid. Üle Eesti harjutavad mitmed asutused ja ettevõtted varjumist ning igaühel soovitatakse varjumist puudutavad teadmised üle korrata. Täna kell 3 käivitatakse üle Eesti 10 minuti pikkuline sireenivõrgustik reaalse ohu heliga. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trohvide arv vähenenud ligi 90% ja septembrist trohviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi veel vara teha. Saudi-Araabias jätkub taas Jeddah Toweri ehitus. Üle kilomeetri kõrguseks kavandatud tornist peaks valmides saama maailma kõrgeim hoone. Jeddah Towerisse tulevad hotellbürood, korterid ja vaateplatvorm. Ehitise valmimist kavandatakse järgmise aasta lõpuks, tähendab 2028. aasta lõpuks, ning projekti esitletakse Saudi-Araabia moderniseerimise sümbolina. Juba praegu kuulub pooleli olev torn aga maailma 15 kõrgema hoone hulka, kuigi pole veel saavutanud veel pooltki oma lõplikust kõrgusest. Eesti segapaari kurlingu paar, Karoliine Kaare ja Harry Lill, saavutas oktoobris Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Mattown Double Down 32 võistkonna seas konkurentsis 9. koha. Rohkem spordisaateid ja spordiuudiseid kuuled ikka raadiokanalis Tuua Hitmiks. Ilm on täna sajune, eelkõige just Lääne-Eestis need vihmapilved jäävad pidama ja üksikuid sajuhooge tegelikult jagub ka ida poole. Aga tugev tuul jätkub, puhub täna kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul ka puhanguti kuni 20 meetrit sekundis alles õhtuks tuul vaibub, nii et vihma ja tuulekindlad riided on täna päris hea valik. Ja õhutemperatuur jääb pluspoolele ikka 8-13 soojakraadi vahele. Ja täna sooja on mõõdetud 4 kraadi hetkel Elvas, pluss 4 ka Narvas, Tartus, 5 kraadiga Jõgeva, Rakvere, Põltsamaa ja pluss 5 ka Otepääl, 6 kraadiga Türi, Paide, Võru ja 7 kraadi sooja Viljandis, pluss 7 Tallinnas ja 9 kraadi Pärnus ning 11 jätkuvalt kõige soojem on hetkel Kuressaares.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Mul on nii hea meel, et täna minuga koos ärkasid veerand tundi ja siis on kell 10 hommikul saanud ja kolmapäev läheb väga kiirelt edasi. Enne kui ka mina kiirel sammul koju pöördun, arvan, et võiksin siin kolmapäeva kohta nii mõndagi veel sulle jagada. Näiteks täna 14. oktoobril on ju tore päev, kus vii oma vanemad lõunale ja on täna ka siis magustoidu päev, nii et oma lemmik magustoidule võid siis täna vähemalt lauale tuua või vähemalt ise teha või mõelda, mis see sinu lemmik magustoid üldse olla võiks, mis täna natukene siis magusat hetke päeva sisse tooks. Kuid täna ka on kulletamispäev kalendrisse märgitud, mis tähendab, et peab lehe puude lehtede värvi järgi siis vanarahvas teadis öelda, kas tuleb siis kevad kiiremini kätte, nii et kui on kollasemad lehed, siis tundub, et tuleb pehmem talv ja kevad kiiremini, kui on aga roheline mets, siis on pikemad talve oodata, nii et tee siis omad tähendused sellest, mida märkad enda ümber, kui satud neid puulehti lähemalt vaatama. Minu ilmakorrespondent seal Pärnumaal on öelnud, et täna kuigi väga tuulist päev on lubatud, siis Pärnus on küll üsna tuulevaikne ja selle võrra ka muidugi neid lehti on ka rohkem puudele jäänud ja tundub, et seal on rohkem kollasemaid lehti, kuid mine sa tea, peaks ise ka üle vaatama siis koduteel, millist ilma oskaks ennustada. Aga lisaks puude lehtedele soovitan vaadata ka häid filme ja meenutan sulle, et täna algas Banffi mäe filmide festival ja Banffi nõrga B-ga kahe F-iga kirjutatakse ja mäefilmide festival juba tegelikult mitmendat korda Eestisse ja selle aastal jõuab siis Kanadas alguse saanud festival Eesti publiku ette viiendat korda ja väga eriline festival sellepärast, et saadki ekstreemsetest seiklustest osa, mis on iga inimese enda siis isiklik lugu, kuidas nad on midagi ette võtnud, kas siis väga kõrgele või äärmuslikes tingimustes reise läbinud selleks, et oma unistusi täita ja usun, et üsna inspireerivate filmidega tegu on ja leia see võimalus Eestis festival täna kui ka homme Tallinnas Apollo kino Solarises 21. oktoobril Tartus Apollo kino Taskus ning 22. oktoobril Apollo kino Pärnus, nii et Banffi mäe filmid ootavad vaatama ja arvan, et kindlasti kahetse. Muusikamaastikult teile avaldati YouTube'is video, mis jäädvustab Brian Eno ja Kristjan Järvi koostööd Londoni Royal Festival Hallis ja videos siis Eno loomingust pärit And Then So Clear kõlab ja eriliseks muudab esituse asjaolu, et Kristjan Järvi lõi orkestri seade reaalajas koos muusikutega need laivis ja muusikud mängisid peast ning reageerisid üksteise esitlusele, nii et kellele selline muusika hinge läheb, siis And Then So Clear peaksid endale üles leidma, et seda videopildis vaadata näiteks YouTube'ist. Ja muusik Florian Wahl avaldas uue albumi Rahu tuvi. 14 lugu seal käsitlevad ühiskondlikke ja poliitilisi teemasid ning identiteedi ja ühtsuse küsimusi ja on siis Rahu tuvi igal juhul väljas Florian Wahli poolt ja tore, et õpetaja siis on leidnud endal ka leidis endas selle tugevuse siis tulla muusika artistina välja ja näed jätkuvalt tema tähelend siin jätkub juba mitmes välja antud album siis tema poolt täna kannab siis pealkirja Rahu tuvi. Aga õppimisest ja õpetamisest ära unusta, et täna ka algas üle eestiline täiskasvanud õppija nädal tõnn, mille raames saab osa võtta mitmesugustest õpitubadest, loengutest, koolitustest ja muudest harivatest sündmustest. Nädal saab avapaugu täna üle riigilise õppitunniga, mis kutsub kõiki täiskasvanuid pühendama vähemalt ühe tunni millegi uue õppimisele. Täpsem info täiskasvanud õppija nädala ürituste ja osalemisvõimaluste kohta leiad aadressil andras.ee. Ja samal veebilehel saad ennast registreerida õpitunnile ja registreerunud osalejad kuvatakse interaktiivsel Eesti kaardil, mis annab siis ülevaate sellest, kus ja mida inimesed täna õpivad. Nii et õppimisrohkete toredat kiired kolmapäeva sulle ja 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Aitäh, et koos minu kärkasid, homme taas mina tagasi, olgu see ka kell 7.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
0: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastalt 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastalt 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist viies Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu algatajate sõnul aitaks valimise ja langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse. Statistikameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi aga mullusega võrreldes samaks. Kõige rohkem välisturiste saabus Eestisse Soomest, Lätis, Saksamaal, kus juures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas vastavalt 25 ja 26%. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu oppositsioonilise telekanali Halk TV peakontoris ja peatas ka kanali otseülekanded. Telekanal teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et peakontorisse määrati haldur ja saadet edastamine peatati, rohkem informatsiooni pole avaldatud. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ofitseri ja tuukri Serhi Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhtmete õhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas. Täna on pilves selgimistega ilm. Viimapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Hetkel on Tartus 4, Tallinnas 7 ja Pärnus 9 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13. Rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 8 ja 13 vahele. Pärnus on praegu 9, Tallinnas 7 ja Tartus 4 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: külm ilm ei takista sind , kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope . Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid , tagades sulle enneolematu vabaduse , liikumisvabaduse . Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav . küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti .
1: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim , Esvika Eesti parim .
2: Õhtulehega näed rohkem . juba 82 aastat . telli.ohtuleht.ee
3: see on Duo Gold .

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: SpaceX piiras Starlinki kasutamist Ukrainas, kuid sellest ette ei hoiatanud. Venema rünnakutes Ukrainale hukkus öösel 6 inimest, Kiievis jäi elektrit aga sadu tuhandeid inimesi. Saksamaal algab kohtuprotsess Nord Streami õhkimises süüdistatava ukrainlase üle. Gröönimaal algab ulatuslik nafta- ja maavarade uuring. Täna sajab kohati vihma ja soojang kuni 13 kraadi. Tere, kell on 11.

0: Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Ukraina võimude teatel on USA ettevõte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Ukraina presidendi nõuniku sõnul ei tööta sõjaliseks kasutuseks mõeldud süsteem enam kiirusel üle 160 km tunnis ja Ukraina kaitseväge piirangust ette ei hoiatatud. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venemaa öiste suurrünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 6 inimest, neis 3 Kiievis. Lisaks jäi pealinnas elektrita ligi 600 000 inimest teatavad Ukraina võimud. Rünnakud tabasid nii energiataristud kui ka elamuid ning osadesse pealinna piirkondades katkes ka veevarustus. President Volodymyr Zelenski sõnul leiras Venemaa teadlikult Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, nimetades rünnakut demonstratiivseks lugupidamatuseks Ühendriikide vastu. Venemaa kaitseministeeriumi väitel tulistas riigi õhutõrje öö jooksul alla 902 Ukraina drooni, neist 180 Moskva lähistel. Ministeeriumi sõnul toimusid rünnakud ligikaudu 20 Venemaa piirkonnas ja ka annekteeritud Krimmis. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul oli tegemist ühe viimaste nädalate suurima droonilünnakuga. Rünnakud häirisid ka pealinna lennuliiklust ja Vnukov lennujaamas olid lennud peatatud enam kui 8 tundi. Venemaa kinnitas rünnakuid ka Ukraina energia ja sideinfrastruktuuri vastu Kiievis ja selle ümbruses, kuid väitis, et ründas vaid sõjalise tähtsusega sihtmärke. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja sukelduja Serhii Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. Aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksamaa prokuratuuri hinnangul osales sabotaažis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. Prokuratuuri väitel võis rünnak olla seotud Ukraina riigiga, kuid seda pole kohtus tõendatud. Kohtuprotsess koosneb kokku 16 istungist ja peaks lõppema detsembris. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslike nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeedia platvormil, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönimaa strateegilist tähtsust USA Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saare kohal nii droone, rakette kui ka muid relvi. Albaania pealinnas Tiranas puhkesid tudengite meeleavandusel rahutused, mille käigus kasutas märulipolitsei pisargaasi ja veekahureid. Sajad meeleavaldajad nõudsid peaminister Edi Rama tagasiastumist ja paremaid haridustingimusi. Politsei teatel peeti kinni 10 inimest. Protestid on kestnud juba üle 4 kuu ja nende üheks ajendiks on luksushotelli rajamise plaan rannikuäärsele looduskaitsealale. Projekt on seotud Donald Trumpi tütri Ivanka Trumpi ja tema abikaasa Jared Kushneriga. Päästeamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka sõnumi teavituse, et tegemist on testiga, mitte reaalse ohuga. Testi käigus mõõdetakse 9 Eesti linnas ka sireenide helitugevust ja leviala, et selgitada välja piirkonnad, kuhu oleks vaja sireeniposte juurde paigaldada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartel üle mandri lääne osa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb, sooja on 8-13 kraadi. Praegu on Pärnus 9, Tallinnas 7 ja Tartus 5 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartel üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kaagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13 ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis, kui õhtul tuul nõrgeneb, sooja on 8-13 kraadi. Praegu on Pärnus 9, Tallinnas 7 ja Tartus 5 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Silmet lubab lõpetada Venemaa tooraine tarned aasta lõpuks. Riigikogu arutab Euroopa Parlamendi valimise ja langetamis 16 eluaastale. Keelameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid ligi 600 000 inimest elektrita. Täna saab kohati vihma ja soojan kuni 13 kraadi. Tervist, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja NPM Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaalt tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neo Materials Group teatel oodatakse veel viimas saadetist Solikamski magneesiumitehasest. Samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodataga tootmismahtude vähenemist ja ajutisi tööseisakuid. Peaminister Kristen Michali sõnul on Venemaa tooraine sõltuvusest vabanemine strateegiliselt oluline ja vajalik ka Euroopa võimaliku toetuse saamiseks tehase uuendamisel. Keskerakonna Isamaa ja EKRE saadikud ning 9 fraktsioonitut Riigikogu liiget esitavad täna umbusaldusavalduse peaminister Kristen Michali valitsusele. Oppositsiooni hinnangul õõnestavad valitsuse skandaalid rahva usaldust riigi vastu ja valitsus ei tegele piisavalt inimeste majandusmuredega. Täna hommikuks oli umbusaldusavaldusele allkirja andnud 33 Riigikogu liiget ja algatajad kutsusid sellega

0: ühinema ka sotsiaaldemokraate. Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värske küsitluse järgi on Isamaa edu Keskerakonna ees taas kasvanud, kuid vahe on väike. Isamaa toetab 24,3%, Keskerakonda 21,7% valijatest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraadid 15,4%, järgnevad EKRE 14%, Reformierakond 13% ja parempoolsed 6,3%. Eesti 200 toetus on langenud rekord madalale 1,2%. Peale. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist viies Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu kolmas lugemine on tänas istung esimene päevakorra punkt ja istung algab kell 2. Päästeamet testib täna kella 3 taas ohuteavituse süsteemi EE-alarm, mille käigus kõlavad üle Eesti sireenid ja saadetakse teavitused nii Eesti äppi kui ka ole valmis rakendusse. Enne testi saavad inimesed ka SMS-teavituse, et tegemist on testiga mitte reaalse ohuga. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle 5-aastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ja varem on töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskil, kes on Keeleametite selle eelkäijad Keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta ja uueks ametiajaks ei kandideerinud. Venema rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku ballistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venema lugupidamatust Ühendriikide suhtes. Saksamaal algab kohtuprotsess Ukraina endis ofitseri ja sukelduja Serhi Kuznetsovi üle, keda süüdistatakse 2022. aasta Nord Streami gaasijuhtmete plahvatuste korraldamises. Saksa prokuratuuri hinnangul osales sabotaasis kokku 7 inimest, kuid praegu astub kohtu ette vaid Kuznetsov, kes eitab kõiki süüdistusi. USA president Donald Trump teatas, et Gröönimaal alustatakse ulatuslikke nafta, gaasi ja maavarade uuringuid. Trump väitis oma sotsiaalmeedia platvormile, et saarel leidub naftat kergesti kättesaadaval kujul, rohkem kui peaaegu kusagil mujal maailmas. Oma postituses rõhutas ta ka Gröönima strateegilist tähtsust USA ja Euroopa julgulekule, viidates võimalusele tõrjuda saare kohal nii droone, rakette kui ka muid relvi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja on 8-13 graadi. Hetkel on Pärnus 10, Tallinnas 8 ja Tartus 6 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Ilm on täna pilves selgimistega, vihmapilved levivad saartel tule mandri lääneosa, pärast lõunal on ka Ida-Eestis üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13 rannikul kuni 20 meetrit sekundis, sooja on 8-13 graadi. Hetkel on Pärnus 10, Tallinnas 8 ja Tartus 6 graadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeameti üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli.ohtuleht.ee
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Augustis laekus riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse. Riik tahab kurjategijatelt vara ära võtta ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Omavalitsused saavad avalike hoonete energiatõhususe parandamiseks toetust. Keeleameti uueks juhiks saab Martin Eessalu. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere, kell on saanud üks. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Sotsiaalmaksu laekus 450 ja käibemaksu üle 375 miljoni euro. Sillamäel tegutsev haruldaste muldmetallide tootja Silmet lubas Eesti valitsusele, et lõpetab Venemaal tooraine tarnimise selle aasta lõpuks. Ettevõtte emafirma Neomaterials Group teatel oodatakse veel viimast saadetiste Solikamski magneesiumitehasest, samal ajal valmistutakse üleminekuks uutele tarnijatele. Ülemineku ja tehase moderniseerimise tõttu on lähiajal oodata ka tootmismahtude vähendamist ja ajutisi tööseisakuid. Justiitsia digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja vara riigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutiselt külmutada, et selle omanik ei jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks

0: kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud, näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Eelnõu saadeti nüüd kooskõlastusele ja selle eesmärk on muuhulgas võtta üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mille ülevõtmise tähtaeg on 23. november. Omavalitsustele avaneb oktoobri lõpus 44 miljoni euro suurune toetusvoor, et parandada koolide, lasteaedade, hooldekodude ja teiste avaliku hoonete energiatõhusust. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas muudatuse, millega tõuseb ühe projekti toetuse ülempiir sõltuvalt tingimustest kuni 5,9 miljoni euroni. Renoveerimise tulemusel peab hoone energiakasutus vähenema vähemalt 20% ja paranema peavad ka sisekliima ning ventilatsioon. Uue võimalusena saab energiatõhususe parandamisega seotud tööde käigus rajada ka varjumiskohti. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Haridusminister nimetab Keeleameti uueks peadirektoriks Martin Eessalu, kelle 5-aastane ametiaeg algab 1. jaanuaril. Eessalu töötab praegu Eesti Keele Instituudi teadus- ja arendusjuhina ning on varem töötanud 9 aastat Haridusteadusministeeriumis. Eessalu võtab ameti üle Ilmar Tomuskil, kes on Keeleametit ja selle eelkäijat Keeleinspektsiooni juhtinud üle 30 aasta. Ukraina võimude teatel on USA ettevõtte SpaceX piiranud oma Starlinki satelliitside kasutamist Ukrainas, häirides sellega ka riigi sõjalisi operatsioone. Starlink on Ukrainale sõjas oluline sidevahend, mida kasutatakse muuhulgas droonide juhtimiseks ja vägede liikumise jälgimiseks. Venemaa rünnakud Ukraina energiataristu vastu jätsid täna ligi 600 000 inimest elektrita ja eirasid USA presidendi Donald Trumpi välja kuulutatud energiarelvarahu, ütles Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski. Zelenski sõnul oli tegemist sihiliku balistilise raketirünnakuga taristu vastu, mida relvarahu pidi hõlmama ja see näitab Venemaa lugupidamatust ühendriikide suhtes. Tartus Eesti Rahva Muuseumis avati Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, mille keskmes on innovatsioon ja tehisintellekti kasutamine põllumajanduses. Muuhulgas tutvustavad ettevõtjad enda loodud tehisaru abilisi, mis aitavad planeerida põllutöid, koondada andmeid ja jälgida loomade tervist ja näha saab ka põlluroboteid ja droone. 2 päeva jooksul arutatakse muuhulgas ka toidujulguleku sektori tuleviku ja konkurentsivõime üle.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikud sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 11, Tallinnas 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Go.

0: täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikud sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul aga kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja täna on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Pärnus 11, Tallinnas 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: NATO peasekretär Mark Rutte kutsus alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA nõuab väikeettevõtjate kaasamist alampalga läbirääkimistesse. Türgi valitsus haaras kontrolli riigi vaadatuima uudistekanali üle. Täna sajab kohati vihma ja sooja kuni 13 kraadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. NATO peasekretär Mark Rutte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriiki üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venemaa rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venemaa õhurünnakutes Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist ei vooluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Ukraina õhutõrjed piirab muuhulgas USA-s toodetud Patriot püüdurrakettide nappus. NATO ja Euroopa Liidu ametnikud on kutsunud liikmesriik üles kontrollima oma varusid, et leida võimalusi Ukrainale täiendava õhutõrje abi andmiseks. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus augustis riigieelarvesse ligi 1,3 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. Laekumis kasvatasid eelkõige sotsiaalmaks ja käibemaks. Käibemaksu laekus üle 375 miljoni euro ehk 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Enim panustasid sellesse jaekaubanduse, põllumajanduse, avaliku halduse ja riigikaitsesektorid. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon EVEA pöördus majanduskommunikatsiooniministeeriumi poole, küsides, miks väikeettevõtete esindajad ei ole kaasatud käimasolevatesse alampalga läbirääkimistesse. EVEA president Illen Akkurt Murumaa sõnul moodustavad kuni 10 töötajaga ettevõtted 95% Eesti ettevõtetest ja neis töötab ligi 80% kõigiste töötajatest. Tema hinnangul ei arvesta üleriigiline alampalk piisavalt piirkondlik ja tegevusalade erinevustega ja võib panna väiksemad ettevõtted, eriti maapiirkondades, rahaliselt keerulisse olukorda. Praegu kujuneb alampalga kokkuleppe Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahelise kollektiivlepingu alusel. Justiits- ja digiministeerium plaanib muuta kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise korda, et takistada kurjategijatel raha peitmist ja vara

0: riigile kättesaamatuks muutmist. Eelnõu järgi saaks see politsei kiireloomulistel juhtudel vara ajutiselt külmutada, et selle omanik ei jõuaks raha enne kohtusekkumist mujale kanda. Samuti võiks kohus teatud juhtudel konfiskeerida kuritegeliku päritoluga vara ka siis, kui omaniku pole süüdi mõistetud, näiteks kui kriminaalmenetlus lõpeb inimese surma või kuriteo aegumise tõttu. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu riigi vaadatuimas uudistekanalis Halk TV, katkestas saate ülekanded ja määras kanali tegevust juhtima valitsuse nimetatud halduri. Prokuratuuri teatel on kanali juhi suhtes algatatud uurimine seoses väidetava altkäemaksu, hangetega manipuleerimise ja rahapesuga ning vahistamismäärus on kokku väljastatud 17 inimese kohta. Opositsioon ja ajakirjandusvabaduse kaitsjad mõistsid võimude tegevuse hukka, nähes selles järjekordsed katsed piirata valitsuskriitilist ajakirjandust. Mullu võeti riigikontrolli alla ka telekanal Tele 1. Saudi Araabia pealinnas Riyadis kossid täna võimsad plahvatused, pärast mida teatas Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon linna suunas tulistatud raketi tabamisest. Jeemeni Huti mässulised kinnitasid, et ründasid rakettide ja droonidega naftarajatisi ja pealinna lennujaama ning lubasid rünnakuid ka jätkata. Saudi Araabia tsiviilkaitse teatel sai kahe kinni püütud tiibraketi rusude tõttu vigastada 4 inimest, sealugas 1 laps. Täna öösel temperatuur mitmel pool Eestis alla 0 ja kõige külmem oli Põlva ja Võrumaal, kus mõõdeti külma lausa kuni -3,5 kraadi. Ilmajaamad registreerisid miinuskraade 41 mõõtepunktis 10 maakonnas ja Põlvamaal oli külmakraade koguni 92% mõõtejaamadest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma, idapool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Täna reporteris.
4: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: See on Duo Gold.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Reede õhtul Kanal 2.
2: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
3: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu hääletab täna eelnõu üle, mis langetakse Euroopa Parlamendi valimise ja 18. eluaastalt 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastalt 18. Kui muudatus vastu võetakse, saaks Eestist viies Euroopa riik, kus 16-aastased võivad Europarlamendi valimistel hääletada. Eelnõu algatajate sõnul aitaks valimise ja langetamine suurendada noorte osalust ühiskonnaelus ja tuua nende huvid ja vajadused senisest enam Euroopa tasandi otsustesse. Statistikameti andmetel peatus tänavu juunist augustini Eesti majutusettevõtetes ligi 1,4 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Välisturistide arv kasvas 6%, siseturistide arv jäi aga mullusega võrreldes samaks. Kõige rohkem välisturiste saabus Eestisse Soomest, Lätis, Saksamaal, kus juures Suurbritannia ja Poola külastajate arv kasvas vastavalt 25 ja 26%. Türgi politsei korraldas täna varahommikul haarangu oppositsioonilise telekanali Halk TV peakontoris ja peatas ka kanali otseülekanded. Telekanal teatas sotsiaalmeedia platvormi X, et peakontorisse määrati haldur ja saadet edastamine peatati, rohkem informatsiooni pole avaldatud. Saksamaal algab täna kohtuprotsess Ukraina endise ofitseri ja tuukri Serhi Kuznetsovi üle, keda kahtlustatakse 2022. aastal Läänemere põhjas asuvate Nord Streami gaasijuhtme tõhkimise juhtimises. Saksamaa prokuröride hinnangul võisid rünnaku taga olla Ukraina riiklikud jõud, kuid president Volodymyr Zelenski on riigi osalust eitanud. Täna algas üle-eestiline täiskasvanud õppija nädal, mis toob kaasa sadu õppitubasid, loenguid ja koolitusi. Juba 29. korda toimuva ettevõtmise eesmärk on innustada täiskasvanuid uusi teadmisi ja oskusi omandama. Näiteks saab Valgamaal õppida nööpide valmistamist, Võrumaal tutvuda seto sõira valmistamisega ja Tallinnas osaleda kriisivalmiduse töötoas. Ilm on pilves selgimistega, Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma, ida pool on üksikuid sajuhooge.

0: puhub kagu lõunatuul 5-10 ja puhanguti 13, rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 8-13 vahele. Praegu on Pärnus 11, Tartus 10 ja Tallinnas 9 kraadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur juba langeda ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11, Tartus 10 graadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtule.ee
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. President Ülle Madise arutas Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga kohtudes Euroopa julgulakut, Ukraina toetamist ja Eesti-Soome vahelist koostööd. Madise tõdes, et Eesti ja Soome vahelises sidemes on midagi, mida mõlemad rahvad mõistavad ja tunnetavad ühtemoodi. Selles on sisu, millel on oluline tähendus nii soome kui ka eesti keeles sõnasta. Euroopa julgulakust rääkides rõhutas Madise, et Euroopa peab võtma oma kaitse ees suurema vastutuse, tugevdama ka NATO-t ja olema valmis reageerima hübriid. Ohtudele. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist Eesti riigipeaga, et Soome on Ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas ta, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venemaa ei tohiks rünnata Ukraina energiataristut. Madise sõnul ei tohi agressori tugevdamine Ukraina arvelt muutuda vastuvõetavaks ja Venemaa asub tõsiselt rahu üle läbi rääkima alles siis, kui ei usu enam lahinguväljal võitu. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus Tallinnas antud pressikonverentsil alliansi liikmesriik üles suurendama toetust Ukraina õhutõrjele, sest Venema rünnakud jätkuvad ja talv on lähenemas. Läinud ööl hukkus Venema õhurünnakutes Ukrainale vähemalt 7 inimest ja suur osa Kiievist jäi vooluta. Raketitabamuse sai ka pealinna soojuselektrijaam. Kanada börsifirma Neo Materials teatas, et nende silmeti tehas lõpetab Vene päritolu tooraine tarnimise ja alustab tootmise laiendamisega. Uutele tarnijatele üleminek ja laiendustööd toovad kaasa ka seisakuid tootmises, hoiatas ema firma. Postimehe andmete lootab silmet veel viimast saadetist Solikamski magneesiumitehasest ja ettevõtte on lubanud katkestada Venemaaga seotud tarneahela selle aasta lõpuks. SEB koondab alates tulevast jaanuarist oma pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille ärinimeks saab SEB Bank aktsia seltse, mille peakontor asub Eestis. Pangateatel on tegemist eelkõige õigusliku ümberkorraldusega, mis ei mõjuta klientide igapäevas panga.

0: teenuste kasutamist. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur juba langeda ka 0 kraadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja 9-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vääst vihma, enne lõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Täna reporteris.
4: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailm. Ilma suurim, Esvika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab päris arstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpiisal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere, uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu otsustas langetada Euroopa Parlamendi valimiste valimise iga 18. eluaastal 16. ja kandideerimise ja 21. eluaastal 18. Seaduse poolt hääletas 59 ja vastu oli 28 saadikut. Uusi vanusepiire rakendatakse esimest korda 2029. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid 9 linnas ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ning ole valmis mobiilirakendusse. Esialgsetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vjatšeslav Ledo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma 2-kuulist vanglakaristust kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Ledo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. USA teatel pole Washington Ukrainaga luurandmete jagamise poliitikat muutnud, kuigi Kiiev süüdistab liitlasi viimaste Vene rünnakute eest hoiatamata jätmises. Täna öösel korraldatud rünnakutes hukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid ka elektrita. President Volodymyr Zelenski sõnul ei saanud riik enne rünnakute liitlastelt ka eelhoiatust. Ukraina sõltub nimelt Venema rünnakute tuvastamisel ja sihtmärkide määramisel suuresti just lääne luurandmetest. Vatikani teatel on paavst Leo taastumine kopsuoperatsioonist alanud hästi ja operatsioonijärgseid tüsistusi pole esialgu ilmnenud. Paavst viibib Roomas Gemelli haiglas, kus ta leemaldati eile osa paremas kopsust, milles oli vähk kasvaja. Nüüd tehakse lisauuringuid, et selgitada välja, kas vähk on levinud ja taastumiseks on hinnatud umbes nädal. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma, enne lõunal püsib paiguti kaudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 11, Pärnus 10 graadi.
0: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Duo Gold.
1: Kui on meri hülge hall.

0: Kuuldav laul sündis väidetavalt helilooja Johnny Russelli peas pärast seda, kui ta pidi oma pruudile selgitama, miks ta ei saa tulla kohtamisele. Russell helistas ja ütles, et teda kutsuti Hollywoodi filmistuudiosse. Nad tahavad mind filmi toppida, oli vabandav põhjus. Seejärel võttis helilooja noodipaberi ja pliiatsi ning tema enda sõnusse sündis mõne minutiga uus laul, mis kandis pealkirja Act Naturally, tõlkes siis näitle loomulikult. Laulu esmaesitajaks kutsus Russell Texasest pärit kantrilaulja Buck Owensi. Owensi taustabändi liige Vonnie Morrison kohendas veidi teksti ja lugu pääses plaadile. Act Naturalist sai Buck Owensi esimene hit, mis tõusis 1963. aasta kevadel USA kantritabeli tippu. Laulu ülemaailmne kuulsus saabus aga siis, kui Beatlesite trummar Ringo Starr selle loo salvestas ning publik kuulis seda Beatlesi 1965. aastal ilmunud plaadilt Help. Eesti artistid ja ansamblid olid juba ammu teinud Beatlesite lauludest mitmeid kovereid, kuid millegipärast jäi Act Naturally nende huvi orbiidist välja. Alles 1976. aastal taas avastas selle kantripala Tarmo Pihlap, kes koos ansambliga Balderian loo eesti keeles salvestas pealkirjal Filmistaar.
1: Lugu laulust.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
5: Täna reporteris.
6: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

What, baby, that's what I like.

0: ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: TalTechi teadlased arendavad tehisarul põhinevat digiarsti, mis hakkab infarkti ja insuldi patsiente kodus jälgima. Kuidas see töötab ja kas tehisarst saab päris arstile abiks olla, proovime ka saate sise järgi. Ei saa tulla, ema pani kõik riided pessu või ma ei jõua, sest mu kassid kaklevad, on vaid paar näidet, mida esitatakse töötu kassale põhjusena, miks mitte kohale ilmuda. Asjad on nii kaugel, et süsteeme hakatakse muutma ja tulevikus sellised vabandajad enam raha ei pruugi saada. Poliitikud, sportlased ja ettevõtjad haarasid pintsli ning maalisid oma nägemuse tulevikust. Ning täna täitub Eesti räpi isal Kenkal ja tema bändikaaslasel Paul Ojal 30 aastat laval. Läheme vaatame, kuidas nad seda päeva tähistavad. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba ka 0 graadi ümbrusse. Päeval tuleb sooja kuni 13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone. President Ülle Matise kohtus Helsingis oma Soome kolleegi Alexander Stubiga. Eesti on nüüd Euroopas viies riik, kus 16-aastased saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma, sooja tuleb kuni 13 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kuressaares põles toiduainetööstuse tootmishoone. Keegi viga ei saanud. Häirekeskus sai tehnika tänaval puhkenud tulekahju kohta teate kell 14.19. Teate kohaselt põlesid ka Saarema köögikondiitri Tšehhi gaasipalloonid. Tootmishoones viibinud 40 töötajat evakueeriti majast. Politsei sulges päästjatele veevarustuse tagamiseks ka tehnika tänava. Praegu tööd sündmuskohal jätkuvad. Päästjad otsivad hoones endiselt tulekoldeid, kontrollivad konstruktsioone ja tuulutavad ruume. Inimestele ohtu ei ole. President Ülle Madise kohtus täna Helsingis Soome presidendi Alexander Stubiga, kellega arutati kahe riigi koostööd, Euroopa julgulekut ja ka Ukraina toetamist. Madise rõhutas, et Euroopa peab võtma suurema vastutus oma kaitse eest ja olema valmis reageerima ka hübriidrünnakutele ja ohtudele. Lisaks ütles ta, et Eesti seisab kindlalt Ukraina kõrval ja toetab riigi õigust otsustada ise oma tuleviku üle. Samuti toetas president Madise Soome algatust lõpetada Venema kodanikele turismi viisade väljastamine. Alexander Stubb ütles pärast kohtumist, et Soome on ühendriikidega eri meelt Donald Trumpi välja kuulutatud diisilileppe osas Venemaaga. Tema sõnul toidab see leppe vaid Vene sõjamasinat. Samas teatas Stubb, et toetab Trumpi välja kuulutatud energiaalast relvarahu ja rõhutas, et Venema ei tohiks Ukraina energiataristud rünnata. Täna öösel korraldatud rünnakute sukkus Ukrainas vähemalt 7 inimest ja suured osad Kiievist jäid elektrita. Raketi tabamuse sai muuseas pealinna soojuselektrijaam. Eesti eraldab Ukraina toetamiseks NATO Pearl algatuse kaudu täiendaval 10 miljonit eurot teatas peaminister Kristen Michal tänasel kohtumisel Eestis visiidil viibiva NATO peasekretäri Mark Rüttega. Samuti kutsus ta liitlasi suurendama Ukraina toetamist ja märkis, et Venemaa kasvavale ohule ja hübriidrünnakutele tuleb vastata ühiselt. Eesti on varem panustanud NATO Pearl algatusse 21 miljonit eurot. Eesti Panga kiirhinnangu järgi oli Eesti maksebilansi jooksev konto augustis 71 miljoni euroga miinuses, samal ajal kui aasta varem ulatus puudujääk 8 miljoni euroni. Kaupade eksport kasvas aastaga 5%, kuid import suurenes kiiremini ehk siis 8%, mistõttu kaupade konto puudujääk süvenes ligi 300 miljoni euroni. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates 2029. aasta Euroopa parlamendi valimistest hääletada vähemalt 16-aastastel ja kandideerida 18-aastastel noortel. Praegu saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18 ja kandideerida 21-aastased. Muudatuse eesmärk on suurendada noorte osalus poliitikas ja anda neile senises suurem võimalus mõjutada Euroopa tasandi otsuseid. Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtja Vetšeslav Leedo kaebuse ja kohustas teda viivitamatult minema Tallinna vanglasse oma kahekuulis karistus kandma. Kohus leidis, et karistuse täitmise edasilükkamiseks puudub seaduslik alus. Leedo kaitsja taotles vangistuse edasilükkamist 4 kuu võrra, viidates

0: ettevõtja tervisele, kuid kohus ei pidanud seda põhjendatuks. Päästamet testis täna üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm, mille käigus käivitati sireenid ja saadeti teavitused ka Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakendusse. Sireenide kuuldavust mõõdet 9 linnas ja esialaksetel andmetel käivitus kogu sireenivõrgustik ette nähtud helitugevusel vaid mõne sekundiga. Eelteavitus jõudis 17 minutiga miljoni seadmeni. Päästeamet kutsub inimesi testi kohta tagasisidet andma veebilehel kriis.ee. Järgmine üleriigiline test toimub 10. veebruaril.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab väheste vihma, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Öösel võib õhutemperatuur langeda juba 0 graadi ümbrusse, päeval tuleb sooja 9-13 graadi. Tallinnas on hetkel 11, Tartus Pärnus 10 graadi.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna reporteris.
6: Jooming lõppes peksu ja ühe inimese surmaga. Jõgevamaal Siimustis peksis 49-aastane mees oma joomakaaslasteks olnud meest ja naist. Politsei käis kohal, aga peksja oli juba läinud ja arstiabist ohvrid keeldusid. Hommikuks oli peksa saanud mees aga surnud. Siis pidas politsei kinni ka rusika kangelase. Mees võeti vahi alla, kuna kardetakse, et vabaduses võib ta kuritegusid jätkata. Miks reageeritakse Eestis alles siis, kui keegi on juba surma saanud?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: See on Duo Go!

uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kõik, mis on kuld, hingab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Duo Gold.
2: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .